0: You're tuned into KYUK, repeated in Gangyeongnak and Guigilmuk Radio on KKWG 93.3
1: Gangyeongnak, Alaska. Keep up to date with all things KYUK by following us on Instagram at KYUK Media and liking us on Facebook.
2: Хэнгэм аюу гутхга умьёоқарлугу литнааварат литсэркаат питэрлугу умьёоқлугу асэрлутин литнаарлэркаат микэллэнгуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан чалииллэркиорлуки чалииллу уннооқоақан инэртэркиорлуки